тыңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыңызның кыйммәте бар.

Калифорния дашуусу овун шөбү мектеби пакыз энергия таткыкатканысынын профессору Джек Бероу мындак дейт. Шамал энергиясы, куяш энергиясы ниспетинин эшчиги эгишип, токтун ваз кечиш, манпи ток баасы ва ток жеткизүүчтүктү богму халат катарлык маселелер күн сери гевдиленмекте. Пакат шамал юрхлук аркылык ток чыгарыш ва батареянын энергия саклышыгы тайыныпла барлык маселелерни хал кылгылы болмайды. Электролизлап гидроген иштеш аркылык электр энергиясы базарына екылгу, химия санаити катарлык базарлар менен туташтыргылы болоду. Соодалаштырышта катмал вазиятны бузуп ташлашка туура келеди. Гидроген энергиясы техник тараккыяты техип пишип бетилген базар элеп келмеди. Кәсби затлар мындак деп көрсөттү. Гидроген энергиясы кәсбинин тараккыятыдагы ачкычтык маселе кылгылы боламды жоктун. Базар кабыл кыла алайдыган тәннарих менен иштеп чыгарыш һәм дә узак муддатлык херидар тепишне ишке ашыруш, ашыра алмаслыкка карап бурулуш ясамакта. Халкыра энергия мәккемеси 6-нчы айда элан кылган докладта мындак дийилди. 2025-нчы эле Яр шаарынын гидрогенге болгон эхтиажы 100 миллион тоннадан ашты. Бунун хаммаси дегидек нефт айрыш ва санаат катарлык ан-анивий ишлагы марказлашкан болуп, төвөн карбонлук гидроген иштеп чыгарыш мыктары аран 1 миллион тонна. Яр шаарда ишке кириштирилген электролизлаш кене иктидары бултур бир катланып 4 гигаваттан ашкан болсумо, лекин базарнын кеңейиши ilgirki mölçerdin körnerlik astı boldi. Mablağ selişdiki pärıq texim roşan boldi. Xalqara energiya mahkemesi mındaq deydi. 2025-nji ili tövən karbonluq hidrogenga mablağ seliş vaziyeti acizledi. 2030-nji ilgiçe mablağ seliş vadisige erişken hem de öz qaralıda işlep çıqırışkı kirishtirish mümkinçiliki bolgan türlerde şekillengen tövən karbonluq hidrogen mahsulat miqdarı 10 миллион тоннадан тәхминен 6 миллион тоннаға төвәлліші мөлчерленмәкте. Бұ органның қарышча юқыры тәнәріғ, ехтияж еніқ болмаслық, қанун незамла мүрәккеп болуш вән ұл әстәлі етәрсіз болуш, яныла кәсіпнің кені ешедегі асастық тосалғы ішкен. Чөпекі, техникіні тәжірбіқаныдың базарғы жүзләндіріш үшін вақыт, сәвірчаллық, ва мәбләг керек диди. У мындак деп карды. Гидроген энергиясы бир кетимлик юқур толкунны баштан кечиргенден кийин кайтадан карап чыгыш баскычыга кирип атты. Кийинки кадамда янала тәнәрихни төвәлдетип, ишенчиликке ва ясылышчанлыгыны юқур көтөрүшкө тогур келди. Халыкара тәминат зәнҗири барпа кылыш. Тәнәрих, ихтияж, мәбләг селиштин башка Европа кандай кылганда әвришимликке ва баха үстүнлүккө ийге халыкара тәминат зәнҗири барпа кылгылы болоду деген яңа бир мәселеге жооп бериш керек. Европа иттифакынын булгымсыз санаат канун лаясында тәминат зәнҗиринин әвришимлиги пакыз техник сетип алыш ва яңа энергияны ким артык кылып сетиш дайрысына киргизилди. Европа Иттифакы комитети бу жыл 7-нчы айда элан кылган жетекчи хөжжетте мунула отурууга коюлду. Аммавий чыгымыда эң төвөн баханыла мукапатлашкы болмайт. Яна түрнүн Европа пакыз энергия таминат зэнжиринин сижиллыгы ва эврешимликиге кошкан төпсүн эми ойлуш керек. Чөпеке мындак деди. Польша, Италия, Германия, Portugaliya, Şivisiya, Norvegiya ve Daniya qatarlıq Avropadaki hemraları bilen birlikte hidrogen energiyası texnikisini ilgiri sürdü ve kesiplerini emeliyleştirdi. Avropa belgilik derecedeki texnikada müstakil buluş iktidarını hazırlaşını ümit kılıdı. Lekin bu başka rayonlar bilen bolgan hemkarlıkını toktutuştun diyerek vermeydi. Халыкара энергия мәккемесінің саллық мәліматыды көрістілішче 2025-чілі Яр шары электролизлаш кенінің
генераторлар сығымчалықы бір қатлынып, 4 гигаваттын ешіп кеткен. Бұның ішіде Джунго еңіден көпейген генераторлар сығымчалықының 4-тін 3 қысымыға төйіп қошқан. Чопики мұндақ дейді. Полша білен Джунгоның пән тәтқиқат аппаратлары материал тәтқиқаты, системі құрылышы қатарлық жәетләді әмкарлықны қанат яйдырды. Шикітіреп қандақ қылып техникіні тәжірбе